mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno povratnicima sa željom da bajramske dane provedu u krugu porodice i svojih najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun, Mehmed Alija Imširović, predsjednik Skupštine opštine Osmaci.

Svim muslimanima u Kalesi i Bosni i Hercegovini iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, a posebno svojim uvaženim članovima i simpatizerima, sa željom da Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku, upućuje opštinski odbor SDA Kalesija i predsjednik Hasan Ramić, Bajram šerif Mubarek Olsun.

Direktor Nermin Živčić i uposlenici veterinarske stanice svim muslimanima vjernicima uz najljepše želje čestitaju Mubarek Bajramske dane. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: vjernicima muslimanima, posebno korisnicima Mobitel servisa, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Mobitel Shop, Aldi Mobile, Živinice.
1: Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Provedite bajramske dane uz vašu vino kafu.

0: izvesnim danima u zemlji i dijaspori koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz preduzeća Fintech Kalesija.
1: Svojim cijenjenim pacijentima i svim muslimanima sretni uvodni dani Kurban Bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, hiruška ordinacija, dr. Durić Živinice.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želju da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u porodičnoj atmosferi uz kofi kafu, kafu ekstra kvaliteta. Pržionica kafe, kofi prnjavor.
1: Povodu Kurban Bajrama svim bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori želimo ugodne Mubarek dane, apoteka Adonis Kalesija.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uze želju da mu barek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šarif, Mubarek Olsun, Kera Disk, Živinice.

Mubarek Bajramskih dana. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke uz želju da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, ličnoj i porodičnoj sreći. Salon Tepiha, Mamić, Živince.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, uposlenici i menadžment fabrike s direktorom Nedimom Hukićem na čelu, Bischerhof Plastikal Kalesija.
1: Vlasnik apoteka Osfarm, magistar farmacije Sead Osmančević i osoblje apoteka svim muslimanima upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteke Osfarm, Kalesija.

Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima i muslimankama uz najljepše želje. Renomirana knjižara u centru Kalesije, knjižara Imamović Kalesija.

0: Zaposleni u pekari dan i noć u centru Kalesije preko puta ulaza u zgradu općine svojim cijenjenim kupcima i mušterijama upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Vlasnik Zlatarske radnje Baručić u centru Kalesije i Hasan Baručić svojim uvaženim mušterijama i svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, sa željom da vam bajramski blagdani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Zlatno jato, Tojšići, Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Mnogo zdravlja, sreće i porodične radosti svim muslimanima u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam Zemzem izvor Vukovije Gornje. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Sreću i zdravlje svim vjernicima muslimanima i da im se ispune sve želje tokom bajramskih dana. Posebne čestitke svojim cijenjenim mušterijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizersko-kozmetički salon Amela Kalesija.
1: Svim vjernicima muslimanima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Kurban Bajrama. SM Print Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Mesnica Dolar u centru Kalesije i u Siminhanu. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno

0: Osoblje etnoavli obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavli, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavli se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponodu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač Tri Leće 400 grama, 5,95 maraka. 5 maraka. Sok Sky Cola, litar, 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi La Rive Safira, 90 ml i La Rive Blore, 100 ml, koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena.

slušajte Feral Radio, u 10 sati poslušajte i nove vijesti Radio Federacije, a nakon federalnih vijesti ispunjamo i muzičke želje.

Još jednom srdečan pozdrav, slušajte Neumesni radio Feral, slijedi i emisija vaših muzičkih želja, dakle broj Vibera 062 570 999.

Bajram Šerif Mubarek Olsun vam u studiju. Hvala i svim slušalcima Feral Radija od Muje, od Doboja iz Beča. Za Muju, Rizu Hamidović.

0: Jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Pospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru. Poliklinika

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km Persil kapsule za veš 16 komada 7,50 chips Pringles 165 grama paprika i original 3,95 sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je zlata.

0: KT sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu Stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garaža. Vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 093.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@vih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe.

0: ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Neđe ti nešto taj auto.

Direktor Nermin Živčić i uposlenici veterinarske stanice svim muslimanima vjernicima uz najljepše želje čestitaju Mubarek Bajramske dane. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Praznik i zaposleni u pekari dan i noć u centru Kalesije preko puta ulaza u zgradu općine svojim cijenjenim kupcima i mušterijama upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Vlasnik Zlatarske radnje Baručić u centru Kalesije, Hasan Baručić, svojim uvaženim mušterijama i svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.

pripadnicima muslimanima najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da ih provedu u zdravlju i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Neon Solucije, Kalesija.

0: svim muslimanima u zemlji i dijaspori koji sa radošću dočekuju Mubarek dane Kurban Bajrama, najiskrenije čestitke upućuju iz preduzeća Fintech Kalesija.
1: Svojim cijenjenim pacijentima i svim muslimanima sretni i ugodni dani Kurban Bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, hiruška ordinacija, dr. Durić, Živinice.
2: Evo

Mubarek Olsun svim muslimanima uz želju da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u porodičnoj atmosferi uz kofi kafu, kafu ekstra kvaliteta, pržionica kafe, kofi prnjavor.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olson, Keradisk, Živinice.

vlasnik Adil Tubić i zaposleni u renomiranoj firmi za proizvodnju PVC i aluminijske stolarije A&M Tubić DOO Kalesija. Poslovnim saradnicima, korisnicima svojih proizvoda i usluga i svim muslimanima uz najljepše želje čestitaju Kurban Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun, PVC i alu stolarija A&M Tubić Kalesija.

vlasnik apoteka Osfarm, magistar farmacije Sead Osmančević i osoblje apoteka svim muslimanima upućuju iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olson, apoteke Osfarm, Kalesija.

Iverex Živinice, renomirana firma za proizvodnju i prodaju namještaja svojim cijenjenim kupcima i svim muslimanima, upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Iverex Živinice.

vernicima muslimanima, posebno korisnicima mobitel servisa, najiskrenije čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu u zdravlju i porodičnoj sreći. Mobitel Shop, Aldi Mobile, živini.

Mnogo zdravlja, sreće i porodične radosti svim muslimanima u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama želi vam Zemzem izvor Vukovije Gornje. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak momenta.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi

0: Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neće ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti.

0: operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu.